Bueno, nula.

Nulla, nulla, nulla, risacciatevi! Santa!

0: Najbolje bi bilo da prvi u kafanu uđete da
1: Big Radio.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Najveći

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.va.

0: do kredita.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: do kredita. Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 19. do 21.6. Nektarina 2,99. Svinjski vrat bez kosti 9,99. Naška šunka Neoplanta 14,99. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra plati 29% manje 11,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

0: i uzmi svoj bonus odmah. EVL, osjeti sreću.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Samo u robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 kg, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 19. do 21.6. Nektarina 2.99. Svinjski vrat bez kosti 9.99. Naška šunka Neoplanta 14.99. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra plati 29% manje 11.99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.va.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama 6,55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 kg, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053-206-170. Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Oza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Ova nedjelja počela sa suncem, međutim drugi dio dana donosi postepeno na oblačenje koje može donijeti kratkotrajne pljuskove. Temperature od 29 pa do 37 stepeni. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 69 do 82 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, 1006 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 28 u Sarajevu, 30 u Zenici i Doboju, 31 stepen u Prijedoru i Tuzli, 32 u Bijeljini, 34 izmjereno u Neumu i Trebinju, a najtopliji Mostar sa 35. Sutra ponedjeljak 22. juni sunčan uz umjerenu oblačnost, a u drugoj polovini dana opet ponegdje mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnje temperature sutra od 14 do 22, a dnevne od 29 pa do 37 stepeni. Slično vrijeme jutorak, srijedu i četvrtak. Dakle, jutra sunčana, a popodne pljuskovi, ponegdje moguća i grmljavina, temperature oko 37 stepeni. Nažalost, visoke temperature i ljudska nepažnja u ljetnim danima dovode do povećanja broja požara. Za protekla 24 časa samo u Sjevernoj Makedoniji vatrogasci su ih ugasili 9, međutim jedna velika i uporna vatra i dalje predstavlja značajan izazov u opštini Aračinovo, gdje se požar neprestano širi prijeteći lokalnim kućama. Vatrogasna služba grada Korinta uspješno lokalizovala požar koji je izbio u ranim jutarnjim satima u oblasti Lutraki na Peloponezu u Grčkoj i gdje su svi oni za koje nema izvještaja. Nadležne institucije ponovile apel građanima širom regiona pozivajući na pojačan oprez, posebno upozoravajući da se ne pali vatra na otvorenom prostoru u ovim uslovima visokih temperatura i u područjima sa suvom vegetacijom. Svaka iskra može izazvati katastrofu. Zato je naša odgovornost ono što je ključno u ovakvim trenucima, da se sačuva i priroda, ali i imovina i posebno životi vatrogasaca.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: učestvuj u velikoj Bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Najveći

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: rvl.com. Registruj se i uzmi svoj bonus odmah. RVL, osjeti sreću.
1: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.va.
2: The next train will be leaving from platform 1.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno. Dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz kort kataloga izdvajamo mlijeko Moja Kravica litar 1,99, špagete Filiz 400 grama 1,25, keks kukis Najljepše želje više vrsta 1,99, omekšivač Due

0: Srećo. Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

0: u nektar.
1: Ma odšut, plivajući zamajac.
2: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.ba.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Samolična karta je potrebna da osvjetlite sve buduće planove.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Najveći jackpot fond do sada, preko 4 miliona maraka samo u elektronskoj videoludi.

0: sreću.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km. Nektarina kilogram 2,70. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivno.

0: Kombinacija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je big. Da li biste bili ljubazni da nam objasnite riječ urbana ekstravaganca?
2: Riječ urbano je latinska riječ i znači gradski, odnosno koji nosi u sebi osobine grada. A riječ ekstravaganca, također latinskog porekla, znači neobičan, nastran, čudan, lud.
3: Ne veš, transvirate.
4: Pa ne možemo bregati.
3: Kako da ziramo ovo je gazda?
4: Kako ćemo?
5: Svira je.
6: Nemam ništa protiv zbog teškog roka, lakog roka, evergreena, zabavni, stari, starogatski, pesama i tako dalje, ali mora da postoji neka ravnoteža.

E pa bili jednom električni pilići iz Požarevca i imali su instrumental koji slušate večeras kao instrumental ovog izdanja emisije Urbana ekstravaganca upravo ovdje na talasima prvog programa Big Radija i na internet domenu bigportal.ba. Električni pilići i pilići. A ovo je naravno novo izdanje emisije u kojoj slušate urbano ekstravagantni zvuk alternativnog karaktera sa kompletnog eksiju prostora i skoro pa svih vrsta, opet definitivno svih generacija. Sam uvod pripao je još jednom električnom bendu i vjerovatno ste prepoznali da je riječ o grupi Električni orgazam. Dvije numere sa albuma iz 1999. album Aum Bum i ova treća i posljednja ujedno i naslovna pjesma albuma Zašto da ne, album objavljen 1994. U svakom slučaju Električni orgazam ima i novo izdanje, album U magli sjaj, i to je nešto što ću vam tek predstavljati u narednom periodu, nekoj bližoj ili daljoj budućnosti u ovoj emisiji. Što se tiče ovih pjesama koje ste već slušali, Aum Bum je album broj 8, rekoh iz 99. A zašto da ne, album broj 7 u diskografiji ovog velikog, velikog benda i naravno jedinog preživjelog benda kada je u pitanju ona legendarna kompilacija Paket aranžmana. Grupa koja postoji i radi je to još od 1980. godine bez prestanka i bez pauze u radu. Jesu imali jedan period mirovanja, sam kraj 80. i sam početak 90. godina prethodnog vijeka, ali to nije bila potpuna pauza i to nije bio potpuni prestanak rada. Uglavnom, grupa koja je do sada objavila 13 studijskih albuma, rekoh ovaj najnovi iz ove godine U magli sjaja, evo slušat ćete upravo u nastavku emisije njihov novi aktuelni singl Gde je Barbara sad, saradnja sa Anicom Dobrom, čuvenom glumicom koja upravo u filmu Kako je propao rock'n'roll tumači ulogu Barbare. Pa je onda to pitanje itekako simbolično, gde je Barbara sad? Gdje ste mi vi, dragi moji slušalci, još draže slušateljke? Broj telefona 065-824-824 za vaše i Viber i SMS poruke. Ja sam Dalibor Dado Dejanović, alias vaš večernji i noćni urbano ekstravagantni DJ kao Urbex 3D. Dalibor Dado Dejanović samo za vas. I odmah ćemo nastaviti dalje bez mnogo pauze, bez mnogo suvišne priče. Ako imate šta da kažete, ako imate šta da poručite ili da predložite, već sam pomenuo broj telefona, dakle 065-824-824. Ovo je sam početak, sabiramo na kraju tamo negdje oko ponoći, a umeću vremenu najbolji urbano ekstravagantni zvuk na ovim prostorima, a i mnogo, mnogo, mnogo šire. Frekvencije za vaše radioprijemnike kada je u pitanju Banja Luka 93,6, zatim Sarajevo 104, Prijedor 89,6 i Trebinje 103,5 MHz. U prethodnoj emisiji specijalne premijere večeras se prisjećamo tih numera, dakle novi Električni orgazam zajedno sa njima Anica Dobra u pjesmi Gde je Barbara sad, a nakon toga Edo Majka i Jazz Orkestar Hrvatske radio televizije s albuma I Like to Dance. Reprizirat ću vam numere Prži i Moćno. U sve to naravno onaj uobičajeni, redovni i zvanični pozdrav Urbex dobroveče, Urbex dobra noć, dobrodošli u novu urbanu ekstravagancu na Big Radio 1.
legendarni električni orgasam i sa njima legendarna Barbara, odnosno Anica Dobra. Evo, pitaju se gde li je Barbara sada?

Prosto je nevjerovatno koliko dobro zvuči kombinacija Ede Majke i Jazz Orkestra Hrvatske radio televizije na izdanju koje je dakle nazvano I Like to Dance. To su u stvari naravno nove verzije Edinih starih i nešto starijih numera. A ste tako, evo reprizno, večeras i noćas najprije slušali numere Prži i Moćno. Prije toga je električni orgazam ukupno 4 puta iz 90-ih, uvodne numere Hajde reci sada ti, kakav je ovo svet, to jest kakav je to svet i zašto da ne. A onda i pjesma iz prethodne sedmice, tada je to bila premijera večeras reprizno, gde je Barbara sad, električni orgazam i Anica Dobra. E, nakon toga je do Majka i Jazz Orkestar HRT-a, evo u ovih prvih pola sata, novog izdanja emisije Urbana Ekstravaganca za ovu nedjelju i ovaj 21. juna 2026. godine. Idemo dalje, ali najprije par pozdrava, redovno i vjerno slušateljstvo Bono. Tu su također i Miodrag, pa onda Đuka, Irena, evo i imenjaka, još jedan Dalibora, Ivona, Stefan, Mićo, Strahinja. Veliki, veliki Big Radio pozdrav urbano-ekstravagantnog tipa u nastavku uživanje sa poklonike punk zvuka, novosadska grupa Neprijatelj prelazi ceku i Pseto, pa onda Grešnici i treća u nizu Vreme. Grupa koja je objavila 4 studijska izdanja do sada, njihov prvi album u stvari je bio live demo snimak, ali o tom potom, to ću tek pričati u toku emisije. Za sada iz 2015. godine njihov debitantski LP Vreme je, i iz 2019. album Problem je u ljudima. Pa uživajte i dalje u ovom izdanju Urbane Ekstravagance, novo sađeni Neprijatelj prelazi zeku. Prva u nizu Pseto, nakon toga Grešnici, kao treća Vreme je.

Dakle, Novosađani, neprijatelj prelazi Zeku. U ovom izdanju emisije Urbana ekstravaganca, evo, slušali ste ih u ove prve tri numere, bile su to pjesme Pseto, Grešnici i Vreme. Kao što rekoh malo prije, bend koji je do sada objavio 4 albuma, debitanski Vreme, 2017. album broj 2 S naše strane ulice, 2019. Problem je u ljudima i 2022. godina album Krv, suze, Noise. Prije svega nabrojanog još 2013. objavili su svoje prvo ostvarenje i to je bio njihov live demo zapis, album nazvan Bolje nedeljom. Vi ćete u prilici da slušate ukupno 9 numera ovog novosadskog punk rock sastava koji inače nastao u Novom Sadu 2012. godine. A za sada najpoznatija postava ovog benda izgleda ovako: kao vokal Zoran Gagić, kao bubnjar Miroslav Crveni, kao bas gitarista Davorin Vrhovac i kao gitaristi Stefan Pajević, odnosno Oliver Popovski. Nastavljamo i dalje sa ovim bendom i sa ovom grupom, dakle Neprijatelj prelazi Zeku, Odlazim za uvek. Druga u narednom nisu bit će numera Kutija, treća pjesma iz 2017. dakle sa albuma S naše strane ulice. I to je numera Mlad nekada. Neprijatelj prelazi Zeku ili skraćeno NPZ u ovom izdanju Urbane ekstravagance.

vrhunski punk koji nam stiže iz Novog Sada, Neprijatelj prelazi Zeku, evo slušali ste ih za sada, naglašavam za sada, 6 puta, a bit će tu još 3 njihove numere u večerašnjem izdanju Urbane ekstravagance, u prvom navratu Pseto, Grešnici i Vreme, u ovom drugom mini miksu Odlazim za uvek sa Tim Kutija i Mlad nekada. A prije nego što se oprostimo od Neprijatelj prelazi Zeku, dakle od tog benda, evo vrijeme je za prvu specijalnu premijeru ovog izdanja Urbane ekstravagance, vrijeme je za banjalučki bend Kult i njihov novi single Hey My Friend u zagradi Apartheid, ili ti po engleski Apartheid. Otprilike tako nekako, ono što je bitno jeste činjenica da im se u video spotu za ovu numeru pojavljuje niko drugi do Srđan Žika Todorović, rekao bih podjednako poznat i kao glumac i kao muzičar, odnosno nekadašnji bubnjar i perkusionista takvih bendova kakvi su Disciplina Kičme i Ekaterina Velika. Inače, grupa Kult nastala je 2023. godine. Pokrenuli su je dvojica ljudi, kao pjevač Vedran Vuković i kao gitarista Vladimir Modić. Po ovoj postavi koja je snimila numeru Hey My Friend Apartheid, vidim da je tu i dalje prisutan gitarero. Ujedno je čovjek koji je bio autor muzike uz sadašnjeg vokala Borisa Mršića i uz Marija Rujevića, koji je opet bio jedan od gitarista, jeste u pjesmi koju ćete upravo slušati. Također je gitaru u ovoj numeri svirao i niko drugi do Muris Varajić. Kao bas gitaristkinja Sanja Đuričić, za klavijaturama ujedno i producent Vojislav Voja Aralica. Bubnjeve je svirao čovjek iz nisam siguran da li je to taj Srboljub Radivojević, ali kako god, pjesma koja je nedavno imala i svoju promociju, mislim kao video spot, da, Srboljub Srba Radivojević, to sam morao potražiti, zato ova mala i kratka pauza, nadam se da nećete zamjeriti. Nevjerovatno, ali istinito, jedan pravi all-star projekat, ali još uvijek se to vodi kao grupa iz Banja Luke. Dakle, za muziku su bili zaduženi Vladimir Modić, vokal Boris Mršić i jedan od gitarista Mario Rujević. Tekst je napisao Vladimir Modić, a aranžman, za to je bio zadužen ponovo Vojislav Aralica. Uglavnom, video spot i samim tim single nedavno, prije nepune 2 sedmice, zvanično je predstavljen publici, kako kažu, u prepunom Sokoj klubu u Beogradu. I tu je održana, dakle, promocija CD singla i video spota objavljenog pod etiketom izdavačke kuće Beatbox. Sada, posebnu pažnju i publike i medija privuklo je pojavljivanje legendarnog Srđana Žike Todorovića, koji igra jednu od centralnih uloga u ovom zanimljivom videospotu. Žiko je bio prisutan i na samoj promociji, gdje je zajedno sa članovima benda ispratio premijerno predstavljanje spota pred beogradskom publikom. Inače, pjesma Hey My Friend Apartheid donosi snažnu autorsku poruku i predstavlja novo poglavlje u radu benda Kult. Produkcija, snimanje i miks, sve je to realizovano u beogradskom studiju Sijena, a čuli ste i malo prije pod producentskom palicom Vojislava Voje Aralice. Tokom promocije o samom bendu i novom singlu govorili su rock kritičar, novinar i publicista, čuveni Branimir Bane Lokner, te glavni i odgovorni urednik izdavačke kuće Beatbox Goran Jović. I oni su tom prilikom istakli autentičnost benda i kvalitet pjesama koje Kult donosi na regionalnoj rock sceni.
Pa da, faktički to je sada u stvari banjalučko-beogradski projekat. U ime benda ovom prilikom prisutnima se obratio upravo Vladimir Modić, zahvalio se publici, prijateljima i saradnicima na podršci, te je već najavio novi singl koji bend planira da objavi tokom jeseni. Posjetioci su imali priliku da pogledaju dakle video spot za numeru Hey My Friend Apartheid, kao i spot za njihovu prethodnu numeru, malo prije pominjenu Svemu doće kraj, dok je to itekako veliko interesovanje izazvala ta saradnja sa Žikom Todorovićem. A da ovdje imate nešto, evo, može da vam kaže recimo i činjenica da je ova promocija okupila veliki broj poznatih imena, kako novinara, tako muzičara i predstavnika regionalne rock scene. Među njima recimo Srđan Marijanović, Peđa The Boy, Bran Rašić, Voja Aralica, Dragan Jovanović Krle iz generacije 5, Nele Petrović, Bud, Saša Gajović, Pane Ekse, Dejan Deki Grujić i tako dalje i tako dalje. Za kraj da kažem to da novim singlom Hey My Friend Apartheid grupa Kult nastavlja da gradi prepoznatljiv autorski izraz i najavljuje nove projekte kojima će tokom narednog perioda dodatno skrenuti pažnju regionalne publike. Kako to zvuči kada je u pitanju njihova nova pjesma? Pa evo, imate priliku da čujete u ovom izdanju Urbane ekstravagance, dakle Kult iz Banja Luke. Hey My Friend u zagradi Apartheid, preporuka da pogledate i video spot u kojem se pojavljuje Srđan Žika Todorović. Kult premijerno.

tada jedan od tri benda koji se pojavljuju na legendarnoj kompilaciji Paket Aranžman, upravo su Idoli. Evo, slušali ste ih najprije u numerama Bambina, Radostan dan i Čokolada. Na početku emisije bend sa pomenute kompilacije, koji postoji i radi i dan danas, naravno Električni orgazam. Ajde, kada već to pričam i kada nabrajam, u prvom satu bili su tu i Edo Majka i Jazz Orkestar HRT-a, nešto kasnije nastavak predstavljanja albuma I Like to Dance, premijerno banjalučki projekat i band Kult, njihov single Hey My Friend Apartheid. I da, bili su tu Novosađani, Neprijatelj prelazi Ceku čak 9 puta. Što se tiče Idola, ove prve tri pjesme koje ste slušali su pjesme sa albuma Čokolada. Album objavljen 1983. Vlada Divljan, vokali i gitara, Nebojša Krstić, vokali i perkusije, Srđan Šaper, vokali i sintisajzer, bas gitaru je na ovom albumu svirao Branko Isaković, a za bubnjevima je bio Kokan Popović. Još jedna pjesma sa ovog izdanja očekuje vas na samom kraju, to je numera Tiho, Tiho. Ali prije toga dva klasika sa njihovog debitantskog ostvarenja, naime nakon pojavljivanja na Paket Aranžmanu u februaru 1981. I to redom sa numerama Plastika, Malčiki i naravno Amerika plus Švule über Europa. Idoli 1981. godine već u mjesecu aprilu objavljuju mini album, odnosno EP pod imenom Vis Idoli. Na njemu imate ukupno 6 numera, 2 od tih pjesama su obrada Devojko Mala. Pjesma svojevremeno iz filma Ljubav i moda i pjesma koju originalno izvodi poznato glumačko ime Vlastimir Đuza Stojković. A eto, Idoli su je obradili mnogo godina kasnije, original datira još iz 1958. Osim numere Devojko Mala, čeka vas i pjesma koju potpisuju Vlada Divljan i Nebojša Krstić, inače u produkciji Pike Stančića. To je numera Dok dobuje kiša u ritmu tamtama. Tako da evo i dole u ovom izdanju Urbane ekstravagance slušate ukupno 6 puta, interval od 1981. pa do 1983. Nakon Bambine, Radosnog dana i Čokolade, ovo su Devojko Mala, Dok dobuje kiša i Tiho, tiho.

Dakle, električni orgazam je nastavio dalje i tu su prisutni i dan danas. Eto, rekao sam, nedavno su objavili svoj 13. studijski album U magli sjaje. Na pepelu benda Charlo Acrobata nastala su dva sastava, jedan je kojna disciplina kičme, a drugi je naravno Milanova Ekaterina Velika. Što se tiče Idola, oni dakle prestaju sa radom 84. Nakon toga Vlada Divljan kreće putevima uspješne i te kako zapažene solo karijere, za njega naravno Rest in Peace in Memoriam. Zdenko Kolar je svirao bas gitaru sa mnogim i mnogobrojnim imenima i bendovima. Što se tiče Srđana Šapera i Nebojše Krstića, oni su nakon Idola imali samo još dva albuma, dva zajednička izdanja. Jedan album se zvao Posljednja mladost u Jugoslaviji, a drugi je opet bila njihova saradnja sa Zoranom Kikijem Lesendrićem u okviru projekta Dobrovoljno pevačko društvo. Od Idola večeras i noćas u Urbanoj ekstravaganciji sa albuma Čokolada, bile su to pjesme Bambina, Radostan dan, Čokolada i na samom kraju Tiho tiho, a kao peta i šesta u nizu sa mini izdanja Visi doli, obrada pjesme koju inače potpisuju Darko Kraljić i Božidar Timotijević, stari šlager Devojko mala i pjesma koju originalno izvodi glumac Vlastimir Đuza Stojitković. Dakle, ne kao peta i šesta, već kao četvrta i peta u nizu, peta i pretposljednja, bila je pjesma Dok dobuje kiša u ritmu tamtama. Pa evo, ušli smo i u drugu polovinu ovog izdanja Urbane ekstravagance. Vi dalje imate pravo na muzičke želje, prijedloge upravo ovakvog tipa, urbano ekstravagantnog, sa kompletnog exit prostora, skoro pa svih vrsta i svih generacija. I za Viber i za SMS poruke, broj telefona je 065-824-824. U nastavku još jedno Rest in Peace in Memoriam, podsjećanje na, u ovom slučaju, frontmana grupe Kristali. To je Dejan Gvozden i u pitanju je njegov solo single iz 2022. godine, pjesma Život je lep, koja sada itekako ima težinu nakon smrti Dejana Gvozdena. Nakon toga dva puta sarajevski bend Das ist Walter, dva singla iz 2015. godine, a to su pjesme Ovo je mrak i Ne želim stati. Na kraju ćemo malo skoknuti do Osijeka, grupa Debeli predsjednik i njihov hit Subotom kičo, nedjeljom Slabinac, single iz 2016. Tako da evo, ovdje imate interval od 2015. pa do 2022. godine. Frontman sastava Kristali Dejan Gvozden, da vas podsjetim, preminuo je 5. oktobra, da, 2025. U trenutku smrti imao je punih 55 ili ako hoćete nepunih 56 godina života. Slavo i hvala mu. 2022. godine objavio je ovu pjesmu kao svoj samostalni single, to je numera Život je lep.

0: Od onog prvog pominjanja i onog prvog puta, umeđu vremenu, evo, javili su se ljudi koji su također uz ove talase i uz ovu emisiju večeras i noćas, fanovi urbane ekstravagance, Irena, Nikola, Zoran, Dejan i Jelena. Svima vama ponovo veliki, veliki pozdravi ove večeri, ove noći, ovog 21. juna 2026. godine, a umeđu vremenu, evo, slušali ste iz Beograda, Rest in Peace in Memoriam, Dejan Gvozden, solo, Život je lep, potom iz Sarajeva, Das ist Walter, Dva puta, to su bile pjesme Ovo je mrak i Ne želim stati, i na kraju Debeli predsjednik, grupa iz Osijeka. Pjesma zanimljivog naslova, Subotom kičo, nedeljom slabinac. A u novi, to je treći, ujedno i posljednji sat ovog Urbexa, uvešće nas najprije novosađeni Deli Manos, a potom idemo na jugoistok Srbije, u mjesto koje se zove Vlasotince, a odatle nam stiže grupa Decayed Earth i njihov single iz 2015. pod imenom Kažu. Decayed Earth kažu, ali prije toga kažu Deli Manos, njihove tri pjesme u intervalu od 2021. pa do 2023. Iz 2023. Kumodraž, iz 2021. Provalija, a iz 2022. godine Numera želja. Dakle, Deli Manos, Triple Shot, Kumodraž, Provalija i Želja u nastavku ove urbane ekstravagance i na kraju ovog narednog mini mixa, lapsus lingue, grupa Decayed Earth iz Vlasotinca, a ponovit ću još jednom, Vlasotince, mjesto na jugoistoku Srbije ili u jugoistoku Srbije, kako god hoćete, od nekih 15.000 stanovnika. Među njima i članovi grupe Decayed Earth, koji vas čekaju sa svojom numerom, kažu...
1: Deli Manos!
2: Yeah. Motherfucking yeah!
0: Deli Manos, Motherfucking yeah! Pjesma Kumodraž, single iz 2023.

U dva kruga i svojevrsna abeceda na slovo D, jer sve su to bila imena koja počinju upravo tim slovom. D kao Dejan Gvozden, Rest in Peace in Memoriam iz Kristala u solo varijanti Život je lep, pa onda Das ist Walter, Ovo je mrak i ne želim stati, Debeli predsjednik, Subotom Kićo, Nedeljom Slabinac, Novosadski, Deli Manos tri puta, bile su to pjesme Kumodraž, Provalija i Želja. I na kraju sa jugoistoka Srbije, već sam rekao, iz mjesta koje se zove Vlasotince, grupa Decayed Earth, njihov singl Kažu. Konkretno singlovi od 2015. pa sve do 2023. godine, redom Beograd, Sarajevo, Osijek, Novi Sad i Vlasotince. A mi smo na samom početku ovog trećeg, dakle i posljednjeg sata urbane ekstravagance za ovo veče i ovu noć. Vrijeme je za Edu Majku, vrijeme je za Edina Osmića i vrijeme je za njegovu saradnju sa jazz orkestrom HRT-a. A ta saradnja je započela 2024. godine, da, to je bio prvi njihov zajednički nastup, koncert u dvorani Gorgona muzeja savremene umjetnosti u Zagrebu. I onda još nekoliko koncerata, uključujući tu i potpuno rasprodatu legendarnu koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski. Bilo je to u novembru prethodne 2025. godine, a evo sada imamo i album sa ovim novim verzijama nekih Edinih klasika. Naravno, sa njegovih izdanja, njegovih albuma koje je do sada objavio Slušaj mater, nosi kiriki, Stigo čumur, Balkansko, a naše Štrajk mozga, Put u plus i Moćno. Zaokružena cjelina i jedan od najvažnijih oblika saradnje, eto, kada je ova godina u pitanju u svijetu muzike ove regionalne. Dakle, jazz orkestar Hrvatske radio televizije pod dirigentskom palicom Mirona Hausera i album koji je sniman i miksan u studijima HRT-a krajem prethodne godine, a kažu predstavlja zaokruženu cjelinu jedne od najupečatljivijih muzičkih saradnji regionalne scene u posljednjih par godina. I Like the Dance nije tek susret repera i jazz orkestra, a riječ je o promišljenom, produkciono ambicioznom i umjetnički zrelom projektu koji briše granice između žanrova. Edina prepoznatljiva lirika, britka društvena kritika i emocionalna iskrenost ovdje dobijaju novu dimenziju kroz raskošne big band aranžmane, snažne brass sekcije i sofisticirane harmonije. Jazz orkestar HRT ansambl sa dugom tradicijom i reputacijom jednog od najkvalitetnijih orkestara u regionu pokazuje kako hip-hop može zvučati koncertno moćno, a da pritome sadrži, odnosno zadrži sirovu energiju izvornog izraza. Dakle, pod dirigovanjem Mirona Hausera orkestar donosi preciznost, dinamiku i širinu koja Edine pjesme podiše na jedan novi nivo. Saradnja Ede Majke i jazz orkestra HRT-a, evo čuli ste, razvijala se postepeno od prvih zajedničkih nastupa pa sve do studijskog rada koji za kulminaciju ima upravo ovaj album. Projekat koji je izrastao iz zajedničke želje za istraživanjem novih muzičkih prostora i reinterpretacijom Edinog opusa kroz orkestralnu prizmu. Pa hajde da poslušamo još tri numere, to je inače treći deo predstavljanja, treći dio albuma I Like the Dance. Do sada ste slušali numere Ti meni ništa, Panika, Jesmo li sami, Trpaj, Prži, Moćno.
kao i pjesmu Dolazim i odlazim. Tako da večeras i noćas slušate najprije I Like to Dance. I u toj numeri imate dvojicu specijalnih gostiju. U pitanju su Vojko V i Buda, baš kao i u originalnoj verziji. Nakon toga slijedi Bomba, a kao treća u nizu to je pjesma Sve prolazi. Zaista sjajne verzije jedinih numera u saradnji sa Jazz Orkestrom HRT-a kao treći dio predstavljanja ovog zajedničkog izdanja Ede Majke i Jazz Orkestra Hrvatske radiotelevizije. Treći dio albuma koji se zove baš kao i ova numera I Like to Dance.

u Nisu bila je bomba, a treća večera sinoća od Ede Majke i Jazz Orkestra HRT-a pod dirigentskom palicom Mirona Hausera. Eto je bila ova versija pjesme Sve prolazi. Da, onako simbolično, sve prolazi, tako će proći ovo izdanje emisije Urbane ekstravagance, ali još uvijek ne, još uvijek nije baš tako. Evo nam podsjećanje na Niški novembar i na njihovo kultno i legendarno izdanje, a to je album De Guelo, debitantski album ovog benda, samim tim prvi album grupe Novembar, benda Gorana Kostića Koste, čovjeka koji danas također, nažalost, više nije među živima. Čovjek koji je u grupi bio Alfa i Omega i glavni kompozitor vokala, po potrebi i gitarista i basista. Što se tiče albuma De Guelo, objavljen 1994. Sa njega, evo, slušate numere Rođendan, Sada znam, Teško vrijeme i Samoubijanje. Kao jedna riječ, Samoubijanje. A vidjet ćemo, ukoliko bude bilo dovoljno vremena do kraja ovog izdanja Urbane ekstravagance, možda, opet kažem i naglašavam, možda vam pustim Novembar još 4 puta. I to ne samo sa albuma De Guelo, imam tu jedan pripremljen osvrt i na album Licem prema zemlji, njihov treći po redu album iz 1999. Rest in peace in memoriam za pokojnog Gorana Kostića Kostu. Evo, slušate ga redom u novim numerama Rođendan, Sada znam, Teško vrijeme i Samoubijanje. Novembar iz Niša.

0: my motherfucking house.
1: Poštovani slušalci, nastavljamo sa emitovanjem
2: On Your Radio Station
3: Urbana Ekstravaganza. Urbana Ekstravaganza.
4: Ima da vas sviram, dok svine popadam.
3: Urbana Ekstravaganza. Urbana Ekstravaganza.
5: Da li je to stvarno ludačka muzika?
4: Učutkajte to, paranoika!
3: Urbana Ekstravaganza.
6: Dobro, čao!
7: Obećanje lu...